0: Wala sang bisanstin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.

0: Kapulaga, may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kunkalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa ka pala tuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Nga adlaw ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi naghalin kay Jean kag ang magadala amo si Erna Decena Amiga.

mga kapamilya, kastanan nga mga tagpalmati sa aton nga palandutonan, tinig ng reformasyon, nga permi na kasubaybay. Sa gihapon, aton nga pasalamatan ang Dios nga padayon kita siya ang nagpupun sa aton, nagpapamayo sa aton, nagproteksyon sa aton, halin sa tanan nga mga nagkatabo sa kalibutan subong. Kag aton man siya dayawon, pasalamatan ta permi bangod sa iyang agin bubo sa aton nga physical, mental, spiritual, financial, ang kagproteksyon. Muna nga hindi tagid pakalipatan, permita na ginaliwat. Kaya mo lang gidni ang kalipay sang aton makaako nga magpamatuod nga kita, matuod-tuod nga mga Kristohanon nga nagadayaw kag nagapasalamat sa iya tanan nga mga pagkamayo. Kag tanan-tanan nga nagapamati sa sining nga mga tinion sa gihapon, aton siya pasalamatan sa tanan niya nga pagkamayo. Kamusta kamu tanan? Kamu nagapamati sa sining nga palatutunan diri sa K5 News FM Philippines. Padayon kita sa aton nga mapagtuon suong sa gihapon, pero antes tanan, mga muyo anay kita. Mapagpala at mahabagin naming Panginoong Diyos sa magsandali pong ito, kami po'y narito muli, dumudulog sa iyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-aba, pag-ibig sa bawat isa sa amin. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa radyo at ang mga lahat na mga kawani sa himpilan pong ito. Pagpalain mo higit sa lahat ang ginagamit na himpilan, T5 News FM Philippines at ang CEO Rocamil Oy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na aming hinihiling na physical, mental, spiritual, financial and protection, gayon din sa bawat isa sa amin at bawat pamilya na aming kinatawan. Pagpalain mo man ang mga nakikinig kung may mga karamdaman sila spiritual at physical, gayon po nawa ang magpapagaling sa kanila. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkulang at pagkasalaman sa inyo at pagpalain mo man yung banal na mga salita na aming mapapakinggan na ito ay makakatulong sa paglago ng aming spiritual na buhay. Itong lahat aming sumatalangin sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. Now, ang aton nga tunan naman is ang hindi matupungan nga regalo. The inestimable gift. Grabe, no? Hindi matupungan. Now, kung aton nga basahon ang mga sulat sang Efeso, Kapitulo 1, Versikulo 3 at sa 8, diri nagasiling. Magpasalamat kita sa Dios kag amay sang aton Ginoong Kristo. Kay iya kita ginbugayan sang sa aton paghiusa kay Kristo. Pagi sa paghatag sa aton sang tagsa kay espirituhanon nga mga bugay gikan sa kalangitan. Sa wala pa matunga ang kalibutan, ginpili na kita sang Dios nga mangin iya kay sa kay Kristo. Agud mangin balaan kita kag may wala sing kasawayan sa iya atubangan tungod sa iya gugma. Ang Dios nagpatod nang adaan nga paagi kay Jesucristo, kita mangin iya mga anak. Amo ini ang iya nahamutan kag kabuton. Dayon ang Dios tungod sa iya mayamayaon nga grasya nga iya ginhatag sa aton paagi sa iya hinigugma nga anak. Kay paagi sa pag kamatay ni Kristo, ginluwas kita. Sa bagay nga ginpatawad ang aton mga sala, daw ano kadako ang grasya sang Dios. Nga iya ginhatag sa aton sing bugana, sa bungos nga kaalam kag ihibalo sang Dios. Ginhimo niya ang iya tinutuyo, kag ginpahayag sa aton ang iya sikreto nga plano nga iya nadaan ginpatod nga himpiton pagi kay Kristo. Pero bugana kaayo ang kaluoy sang Dios kag dako gid ang iya gugma sa aton. Sa bagay nabisan mga patay kita sa espirituhanon nga kabuhi tungod sang aton mga paglapas, iya kita ginbuhi upod kay Kristo. Paagi sa grasya ang Dios naluwas kamo. Paagi sa grasya sang Dios naluwas kamo. Sa aton paghiusa kay Kristo, Isos gibanhaw kita upod sa iya paghahom upod man sa iya langit nun nga ginharian. Ginhimo niya ini agud mapakita sa tanan nga palaabuton nga mga panahon ang bugana nga mga manggad sang iya grasya sa gugma nga iya ginpakita sa aton kay Hesukristo. Kay sa grasya sang Dios na luwas kamo paagi sa pagtuo,
Hindi ini pagi sa inyo nahimo, kundi bugay ini sang Dios. Wala kamo sing may ipabugal sini. Kay hindi ini bunga sang inyo kaulingon nga mga pagpaninguha. Ang Dios amo ang aton manunuga. Kag sa aton pagiusa kay Kristo, paagi sa pagtuo, gintuga niya kita sa pagkabuhi agud, maghimo sing maayo nga mga buhat. Nga iya na nga, daan ginaman agud himuon naton. Amo ini ang mga pulong nga sa diin si Pablo nga tigulang. Isa ka binilanggo ni Kristo nga nagasulat gikan sa iya bilangguan sa Roma. Nagtinguha sa pagbutang sa tubangan sang iya mga kauturan yadtong iya nasapuan nga lingguwahe nga indi nagakaigo sa pagbutyag sa iya kabugusan. Ang indi matukiban nga mga manggad ni Kristo, ang bahandi sang grasya nga hilway nga ginhalad sa napukan nga mga anak sang mga tao. Ang plano sang pagtubos ginpahamtang paagi sa isa ka sakripisyo, isa ka dulot. Sining siling sang apostol, nahibaluan ninyo ang grasya sang aton Ginoong Jesucristo nga bisan pa nga manggaranon siya apang tungod sa inyo nangin imol siya agod nga paagi sa iya kaimulon mangin manggaranon kamo. 2 Corinto 8 versikulo 9. Ginhigog magid sang Dios ang kalibutan nga ginhatag niya ang iya bugtong anak. Si Kristo naghatag sang iya kaugalingon para sa aton agod nga matubos niya kita gikan sa tanan nga kalautan. Kag bilang nagapanguna nga pagkamaayo sang pagtubos, ang dulot sang Dios amo ang kabuhi nga walay katapusan paagi kay Kristo Hesus nga aton Ginoo. Roma 6:23. Tapusan nga parte. Ang mga butang nga ginhanda sang Dios para sa mga nagahigugma sa iya wala pa makita o kon mabatian sang dronggan kag wala pa makasulod sa gipusoon sang tawo. 1 Corinto 2:9. Sa pagkamatuod wala sing isa nga sa pagtan-aw sang manggad sang iya grasya makapugong sa pagsinggit upod kay sa apostol. Salamat sa Dios tungod sa iya indi masaysay nga dulot. 2 Corinto 9:15. Subong nga ang plano sang pagtubos nagasugod kag nagatapos sang isa kadulot, amo man ini dapat dalhon sa unahan. Ang auman nga espiritu sang pagsakripisyo nga nagbakal sang kaluwasan para sa aton magapuyo sa mga tigipusoon sang tanan nga mangin umalambit sang langit nun nga dulot. Si Apostol Pedro nagsiling, subong ang tagsa katao nagabaton sang dulot magalagad man sa isa kagisa, subong maayo nga mga tulugyanan sang madamo nga grasya sang Dios. 1 Pedro 4:10. Siling ni Jesus sa iya mga gitutunan samtang nagpadala sa ila, libre nga inyo rabaton, libre nga ihatag. Matthew 10:8. Sa iya nga may bungos nga simpatiya kay Kristo, hindi mahimo nga may makagud o kon eksklusibo. Siya nga nagainom sang buhi nga tubig, makakita nga ini sa iya isa ka bubon sang tubig nga nagailig padulong sa kabuhi nga walang katapusan. 1 Corinto 4:14. Ang Espiritu ni Kristo nga yara sa iya kaangay sang isa katuburan nga nagailig sa disyerto, nga nagailig sa pagpaumpaw sang tanan, kag nagahimo sa mga handa sa pagkawala nga nagakalaglag sa pag-inom sang tubig sang kabuhi. Amo man ini ang Espiritu sang gugma kag pagsakripisyo sa kaulingon nga nagapuyo kay Kristo. Ang nagtalikod kay Apostol Pablo, ang nagtiklod kay Apostol Pablo sa iya madamo nga mga pagpangabudlay. May utang ako, siling niya kay Apostol Pablo, sa mga Grego kag sa mga dumuloong, sa mga maalam kag sa mga hindi maalam. Roma 1:14. Sa akon nga kubos nga labing kubos nga tanan nga mga balaan, ginhatag ini nga grasya. Ngayubali ko sa mga hintil ang hindi matungkad nga manggad ni Kristo. Episode 3:8. Gindisinyo sa nga aton Ginoo nga ang iya simbahan dapat magbanaag sa kalibutan sang kabukusan kag pagkaigo nga aton makita sa iya. Permi kita
nagabaton sang bugay sang Dios. Kagpaagi sa paghatag sini dapat naton ay representar sa kalimutan ang gugma sang kaayo ni Kristo. Samtang ang bugos ng langit nagahulag, nagapadala sang mga mensahero sa tagsa kabahin sang duta sa pagpadayon sang buluhaton sang pagtubos ang iglesia sa buhi nga Dios. Dapat man mangin mga kaupod nga manog pangabulay upod kay Kristo. Mga katapo, kita sang isa sa iya misteryo nga lawas, mistiko nga lawas. Siya ang ulo nga nagakontrol sang tanan ng mga bahin sa lawas. Si Jesus mismo, sa iya walay katapusan nga kaluoy, nagapanghikot sa mga tipusoon sang tao nga nagahimo sang espirituhanon nga mga pagbag-o nga makatilingalagid nga mga anghel nagatanaw nga may katingala sang kalipay. Ang amuman nga di makagod nga gugma nga nagapakilala sa agalon makita sa kiniya kagkabuhi sang iya matuod nga mga sumulunod. Si Kristo nagapaabot nga ang mga tao mangin mga umalambit sang iya Dios noon nga kinaugali samtang yara sa sininga kalibutan. Sa amo, hindi lamang nagapamanaag sang iya himaya sa kadayawan sang Dios, kundi nagaiwag sang kadudulman sang kalibutan paagi sa kasanag sang langit. Gani matuman ang mga pulong ni Kristo, kamo ang kapawa sang kalibutan. Mga manug pangabunlay kita upod sa Dios. Mateo 5:14 kag 1 Corinto 3:9. Mga tulugyanan sang madamo nga grasya sang Dios. Ang pagkilala sa grasya sang Dios ang makamatuoran sang iya pulong kag ang temporal nga mga dulot subong man tion kag paagi, mga talento kag influensya. Tanan, isa kapag saligikan si Dios nga gamiton para sa himaya kag sa kaluwasan sang mga tao. Wala na sing mas makapasakit pa sa Dios nga dalayon nga nagahatag sang iya mga dulot sa tao. Sang sa makita siya nga makagod nga nagauyat sining mga dulot kag walay kagula nagabalik sa manughatag. Isos yara sa karon sa langit nga naghahanda sang mga mansyon para sa mga nagahigugma sa iya. Oo, labaw pa sa mga mansyon. Isa kaginharian nga mangin aton. Apang ang tanan nga, mga panubli sining mga bugay, dapat mangin umalambit sang pagdumili sang kagulingon, kag pagsakripisyo sang kagulingon ni Kristo para sa kayuhan sang iban. Wala pangin sing mas dako nga kinanglanon sang hanuot masinakripisyohon nga pangabudlay sa kausa ni Kristo sang sakaron kon ang mga oras sang pagtilaw madasig nga natapos kag ang katapusan nga mensahe sang kaluoy ihatag sa kalibutan. Mga utod, nagapangabudlay kamo samtang may magpangabudlay kamo samtang may kahigayonan pa kamo. Magtrabaho kay mag-aabot ang kagabiihon nga wala siyang tao nga makapangabudlay. Juan 9:4. Kung daw ano kadali mag-abot ina nga gabi, imposible para sa imo nga isugid. Karon ang imo kagayunan pauswaga ini. Hindi kamo magtipon sang mga bandi or manggad para sa inyo kagulingon lamang resoluta. Sa diin ang sipit kag mga tuktok na gautot kag sa diin ang mga makawat na galusot kag nagapangawat. Kundi magtipon para sa inyo kagulingon sang mga bahandi sa langit sa diin ang sipit o kung ang tuktok wala nagaguba. Kag sa diin ang mga makawat wala nagaguba o kung nagapangawat. Kay kung diin ang inyo bahandi, dito man ang inyo tagipusoon. Mateo 6:19-20. Amo ini ang pulong ni Jesus nga nagahigugmagid sa imo sa bagay nga ginhatag niya ang iya kagulingon nga kabuhi. Agud nga may puluyan ka upod sa iya sa ginharian. Ini nga pagpakahui, hindi pagpakahui ang imo Ginoo paagi sa pagbaliwala sang imo positibo nga sugo. Sa iya positibo nga sugo. Nagkari si Kristo sa pagpahayag sang Dios sa kalibutan nga siya Dios sang gugma, puno sang kaluoy, kalulo kag kaluoy. Ang manamol nga kadunulman nga gintinguhaan ni Satanas nga tabunan ang trono sang pagka-Dios, ginanod sang manonobos sang kalibutan, kag ang amay ginpakita liwat sa mga tao subong kapawa sang kabuhi.
Sang si Pilipi, nagkadto kay Jesus nga may pangabay, ipakita sa amon ang amay, kagtuman na ini sa amon. Ang manluwas na kasabat sa iya, madugay na bala ako, kaupo ninyo, kag wala pa kamo makakilala sa akon. Pilipi, ang nakakita sa akon, nakakita sa amay, kag nga abala nga, nagasiling ka, ipakita sa amon ang amay, Juan 14:8-9. Si Kristo nagpahayag sa iya kagulingon nga, ginpadala sa kalibutan bilang tiglawas sa ngamay. Siya paghalang doon sa kinaiya, siya kaluoy kag malulong a kaluoy, siya gugma kag kaayo. Nagatindog siya sa aton atubang bilang larawan sang Dios noon nga kahimpitan ang larawan sang di makita nga Dios amay. Ang apostol nga siling, ang Dios yara kay Kristo nga nagapasaguli sang kalibutan siya kagalingon. 2 Corinto 5:19. Lamang kung kita nagapamalandong sang dako nga plano ang pagtubos sang pagtubos makaangkon kita sang makatarunganon nga pag-apresar sang kinaiya sang Dios. Ang buluhaton sang pagpanuga isa ka pagpakita sang iya gugma apang ang dulot sang Dios sa pagluwas sang nakasala kag naguba nga rasa lamang ang nakapahayag sang walay katapusan nga kadulumon sang Dios nun nga kalulo kag kaluoy. Ginhigugmagid sa Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya ang iyang bugtong anak. Agod ang bisan sino nga magtuo sa iya hindi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan. Ginaliwat inipirme nga mga bersiklo makatuoran agod nga maintindihan ta. Magdulot sa atong tigipusoon ang ma-importante katama nga pagpahibalo nga man agod nga kita man makaintindi, makahangop nga ginhigugmagid gali kita sa Dios. Samtang ang kasuguan sang Dios ginahoptan kag ang katarungan sini ginabindikar ang makasasala mahimo nga mapatawad. Ang pinakamahal nga dulot nga dapat ihatag sang langit mismo ginbukbo agud ang Dios mangin matarong kag ang manog pakamatarong sa iya mga sa iya nga nagatuo kay Jesus. Pagis sina nga dulot ang mga tao ginabayaw gikan sa kalaglagan kag pagkaubos sang sala agod mangin mga anak sang Dios. Sini si Pablo nagasiling. Nabato ninyo ang espiritu sang pag-adaptar nga paagi sini nagasinggit kita Aba Amay. Mga utod, upod sa pinalangga nga si Juan nagapanawag ako sa inyo nga tanawan ninyo kung ano ang sahi nga gugma ginhatag sang Dios sa aton nga kita tawgon nga mga anak sang Dios. 1 Juan 3:1. Daw ano nga gugma, daw ano nga walay tupo nga gugma nga mga makasala kag mga dumuloong subong kita mahimo kita nga madala pabalik sa Dios kag maadaptar sa iya pamilya. Kita mahimo nga tawgon siya paagi sa paggalanyat, paagi sa makagalanyat nga angalan Amay namon. Mateo 6:9. Nga isa katanda sang pagpalangga sa iya kag isa kapanaad sang iya mapinalanggaon nga pagtamud kag kaangtanan sa aton. Kung ang anak sang Dios nga nagtan-aw sa mga manoble sang grasya, wala na huya sa pagtawag sa ila mga nga mga utod. May ara pangani sila mas sang mas sagrado nga kaangtanan sa Dios sang sa mga anghel nga wala gid napukan. Ang tanan nga gugma sang Amay nga nag-abot gikan sa kaliwatan pagadto sa kaliwatan paagi sa alagyan sang tawhanon nga mga tigipasoon, ang tanan nga mga tuboran sang kalulo nga nagbukas sa mga kalag sang mga tao subong lamang nga isa ka dyutay nga busay sa walay latid nga dapat kun ipaanggid sa walay katapusan nga gugma sang Dios. Indi ini mamitlang sang dila, indi ini malargway sang bullpen. Mahimo mo ini nga pamalandungon sa tag sa kaadlaw sang imo kabuhi. Mahimo mo usisahon sing maukod ang kasulatan agod mahangpan ini. Mahimo mo nga ipatawag ang tag sa kagahom kag ikasarang nga ginhatag sa imo sang Dios.
sa pagtinguha nga mahangpan ang gugma sang kagkaluoy sang langit nun ngamay, kag bisan pa mayara sang walay katapusan sa pihak. Mahimo mo tunan ina nga gugma sa sulod sang mga tinuig, apang indi mo gid mahangpan sing bugos ang kalabaon, kag ang kasangkaron, ang kadalumon, kag ang kataason sang gugma sang Dios sa paghatag sang iya anak nga mapatay para sa kalibutan. Ang walay katubtuban mismo indi gid makapahayag sini sang bugos. Apang samtang itunan naton ang Biblia kag ginapamalandungan ang kabuhi ni Kristo kag ang iya plano sang pagtubos, ining dalagko nga mga tema magabukas sa aton paghangup sing labi ka labi pagid. Kag mangin aton ang pagrealisar sang pinakamaayo nga ginhandom ni Pablo para sa iglesia sa Epeso, sang siya nagapanguy pangamuyo nga ang Dios sang aton Ginoong Kristo, ang amay sa himaya, maghatag sa inyo sang Espiritu sang kaalam kag bugna sa pagkilala sa iya. Ang mga mata sang inyo paghangop nga masanagan, agod nga kamo makahibalo kung ano ang paglaom sang iya pagtawag, kag kung ano ang manggad sang iya himaya sa mga santos, kag kung ano ang tuman kadako sang iyang gahom sa aton nga nagatuo. Amo ini ang dalayon nga pagtuon ni Satanas sa paghupot sang mga nahuna sa mga tao nga masako sa sining mga butang nga magapugong sa ila sa pag-angkon sang ihibalo sang Dios. Ginatinguhaan ni Satanas nga huptan ang mga tao nga nagapuyo sa kung ano ang magapadulom sang paghangop kag magapaluya sang kalag. Yara kita sa isa kakalibutan sang sala kag kagarukan nga ginapalibutan sang mga influensya nga may huyog sa pagganyat o kon pagpaluya sa mga sumulunod ni Kristo. Ang manuluwas ng siling, tungod kay ang kalautan magadamo, ang gugma sang madamo magakalasay. Madamo ang nagatutok sang ila mga mata sa makahaladlok nga kalautan nga nagaluntad sa ila palibot, ang apostasya kag kaluyahon sa tagsa kabahin kag ginhamalan nila ining mga butang, tubtob nga ang ila mga tigipasoon na puno sang kasubo kag mga pagduha-duha. Ginhuptan nila sa ibabaw sang hunahuna ang mga tao nga nagapanghikot sang Ark Deceiver, manugdaya, kag nagapuyo sa makapaluya nga mga bahin sang ila inagihan, samtang daw nadula nila ang gahom sang langitnon nga amay, kag ang iya walay tupong gagugma. Initanan, suno sa luyag ni Satanas, isa kasayop nga pangunahuna kag kaaway sang pagkamatarong nga napanaptan sang tuman kadako nga gahom, kon kita nagapuyo sing Diyotay sa gugma sang Dios kag sang iya gahom. Dapat kita maghambal parte sa gahom ni Kristo. Wala gid kita sing gahom sa pagluwas sang aton kaugalingon gikan sa pag-uyat ni Satanas, apang ang Dios nagtalana sing dalan nga makapalagyo kita. Ang anak sang labing mataas kag makusog sa pagpakig-away para sa aton, kag paagi sa iya nga naghigugma sa aton, mahimo kita magwa labaw pa sa mga mananaog. Wala sing espirituhanon nga kusog para sa aton sa dalayon nga pagpaminsar sang aton mga kaluyahon kag mga pagtalikod kag paglahalaw sa gahom ni Satanas. Ining dako nga kamatuoran dapat mapasad bilang isa kabuhi nga prinsipyo sa aton mga hunahuna kag mga tagipusoon, ang pagkaepektibo sang halad nga ginhimo para sa aton nga ang Dios makaluwas kag nagaluwas sa katapusan sang tanan nga nagapalapit sa iya nga nagasunod sang mga kondisyon nga gintalana sa iya pulong. Ang aton buluhaton, amo ang pagbutang sang aton kawbuton sa bahin sang kawbuton sang Dios. Nian, pagi sa pagdugo sang pagpasaguli, mangin mga umalambit kita sang Dios noon nga kinaugali. Pagi kay Kristo kita mga anak sang Dios, kag hamay mga kasiguruhan kita nga ang Dios nagahigugma sa aton subong sang paghigugma niya sa iya anak. Isa kita kay Jesus. Nagalakat kita kundin ginatuytuya ni Kristo
may gahom siya sa pagdula sang madulom nga mga landong nga ginabutang ni Satanas sa aton alagyan, kag sa baylo sang kaduluman, kag pagkaluya sang buot. Ang silak sang adlaw sang ihimaya nagasilak sa aton mga tagipusoon. Dire maguturan magkabiyanan sa aton ginatunaan, ginpahangop gid sa aton kun paano kita mangin man din lag-on sa aton pagalaga sa Ginoo pagi kay Kristo. Damo sa mga pagtilaw, damo sa mga sa kabudayan, damo sa mga tentasyon, pero ara ang Ginoo pirmi mag-upon sa aton basta nga kita makaangot lamang pirmi sa iya. Amo na nga kun mahimo kada segundo, kada minuto, kada oras, kada adlaw, pirmi kita nga nakaangot sa Ginoo kay siya gid lang ang makabulig sa aton kag kita magwa nga mamangin madinalagon. Din lang husto ang aton nga mga pagtuon, lang hasta. Kaway pa ang Ginoo magpagpayo sa aton nga tanan. Aton taposon sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios, nasakitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sinalipong ito, narito kami muli dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patawbay at gabay. Ang kami po inyong iningatan sa mga sinalipong ito at maraming salamat po sa nakaraang mga panahon o pagkakataon na kami po inyong pinagkalooban ng karagdang buhay at lakas hanggang sa pagkataon po ito. Pagpalain mo mga nakikinig sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang ginagamit ng pilan kay 5 News FM. Pagpalain mo higit sa lahat ang Siyoro Kamiloy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection. At patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasala laban sa inyo. Ito'y aming inhiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng Binuesos. Amen.